Olej, paňak, čelita, ma ti perkali-kali, ta pipisa, idu plagi, konon, čika, salamat, aku semakin hebat,